0: Predlažite,
1: kritikujte,
0: pohvalite.
1: Pozovite 032 325842 i 325843.
0: Zajedno u kontakt emisiji Grad i vi.
1: Svakog radnog dana od 11 sati na talasima Radio Kotora.

i uvek dođe demol. Spusti se ko lopov po žicama, ruke mi napuni tvojim sitnicama i teško prođe.

ostala je knjiga sa par nepročitanih strana i neke stvarčice od herendi porcelana. Jedan plover u kom si bila. I ostala je ploča Best of Rye Cooder i fina mala plava kutija.

su izgužvana lica putnika. Ti si tamo negde iza onih planina. Da li si možda zaspala ili si budna kao ja? Da li te muče nemiri ili te ništa ne muči kada budeš čitala pismo koje pišem ja? Tajna bit će skrivena.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
2: Beko i popust preko. U svim Beko shopovima 20% gotovinskog popusta na kompletan asortiman Hisense proizvoda. A u Beko centru kombinovani Beko samootapajući frižider na 25% popusta. Samo 323 eura za gotovinsko plaćanje. Akcije važe do 16. maja. Požurite! Beko, kvalitet koji traje, cijene koje se pamte.

0: Tačno je 8 sati i 28 minuta. Slušate Radio Kotor.
1: Nije mi bitno, ako me ne shvataš nije ni bitno. Pričaš sa slikom, osoba iza ne zanima nikog. I svi bi da uče me, ali mi sad kuca tik tak, pa pusti me. U ovoj sam priči zbog muzike, nemam vremena.

0: ovaj program nikad ne propustim.
1: Lana.
2: Lana, što bi ti nama htjela da ispričaš?
1: Cvenka pu.
2: A, odlično.
1: Bila je jedna cvenka pa i onda je mama zvala da ponese baki tablete. I onda je mama rekla, pazi kuda ide se, tamo ima vuk opasni. I ona je rekla, dobro mama. I onda je išla kod bake i vuk je rekao, ko si ti? I ona je rekla, ja sam crvenka pica. I onda je vuk rekao, ajmo zajedno da šetamo. I onda je rekao, ajde uberi sveće. I onda on je potičao kod bake i promijenio glas. I onda je ušao i baku pojeo. I onda je kad je crvenka pica došla, onda je rekao, bako, kako su ti tako velike ruke, da te boje zagrlim. A bako, što su ti tako velike oči, da te boje pogledam. A bako, što su ti tako velike noge, da se boje ustane. A bako, da što su ti tako velika usta, da te boje pojedem. I onda je pojeli baku i crvenkapu i onda je lova čekao zašto su

0: Operska pjevačica, naša sugrađanka Marina Cuca-Franović sa završenim studijama u Beogradu i Zagrebu iza koje stoji bogato izvođačko i pedagoško iskustvo u regionu, danas je gošća emisije Nedeljni razgovor na talasima Radio Kotora. Njena karijera obuhvata rad na operskoj i koncertnoj sceni, kao i dugogodišnji angažman u obrazovanju mladih pjevača i pjevačica. I danas razgovaramo o njenom profesionalnom putu, iskustvu na sceni, trenutnim aktivnostima i budućim planovima, o radu sa učenicima i učenicama. Dobro nam došla, mi ćemo ipak na ti i hvala što si ovdje, Marina.
1: Hvala na pozivu, Sanja, baš mi je drago da sam došla, s obzirom da prošle godine je bila isto prilika, ista zapravo svečanost je bila, uskršnji koncert, ali nismo ga održali iz nekih nama poznatih razloga, ali baš mi je drago da sam opet ovdje.
0: Kad dolaziš u Kotor, dio svakodnevnog rituala, budući da ovdje dolaziš bez obzira i uprkos svim obavezama koje imaš u Podgorici.
1: Ne baš tako često, evo sad smo baš pričali o tome da sam bila za Uskrs ovdje, neke prilike kad ugrabim i kad imam vremena i kad se potrefi lijepo vrijeme, ja dođem s porodicom.
0: A koliko je to puta zapravo?
1: Pa ne tako često. Jako to rane više sretnem u Podgoricu, pa se mi tamo ispričamo. Ali to ono kao kad ćeš nam doći, lijepo bilo da se vidimo i to je onda nekako kad obično dođem na jedan, dva dana, onda sve prijatelje viđem, pozdravim i vratimo se. Tako, a i djeca su već velika i onda i oni traže svoje društvo i nekako skraćujem taj svoj odmor zbog njih.
0: Kako si se navikla na život u Podgorici?
1: Pa evo već 22 godine sam tamo. Pa jesam, iz početka malo neobično nakon Zagreba, ali navikla sam se, sad je već to, već su godine iza mene i mislim kad se vratim kući s neko putovanje u Podgoricu, ovaj kažem kuće najljepše, odnosno da u svojoj kući, tamo gdje porodica, tamo je moj dom, moja oaza, moj mir i da. To je to.
0: Kada je u pitanju škola u Podgorici,
1: Vasa Pavić. Jeste, tamo sam od kad sam zapravo došla, da, od 2003. sam tamo, bila je puno mojih đaka koji su izašli iz moje klase
0: i danas
1: nastavili školovanje, ali Sanja, recimo, meni je najbitnije, odnosno i najdraže i najslađe, kad sva ta djeca odu

0: malo poslušaju.
1: Koliko ih sada ima u klasiku?
0: Sada ih imam, znači ovo troje, imam četvoro, ali ja se bavim i kamernom muzikom, mm-hmm. tako da sa njima radim i kamerno muziciranje. To je ono uz dva glasa uz pratnju klavira, duo, trio. I tako da mi je to jedan dio koji baš volim da radim sa njima, ali kamernu muziku nisam nešto prečesto imala, vjerovatno zbog toga što su svi pjevači htjeli da samo dođu kod mene u klasu i onda sam bila prepuna pjevača, tako da kad sam popunila tu normu nisam prosto imala prostor za kamernu, ali onda sam ja to malo promijenila, ipak volim. Ja inače volim kamerno muziciranje i onda sam i htjela i da uzmem i to, da malo radim, da vidim kako se tu snalazim i vrlo dobro. Jer ja stvarno to volim, ja nisam profesor dobar dan doviđenja, ja volim s njima da pričam i kad nisu dani za priču, to jeste cure naravno kad imaju svoje dane, mm-hmm. ja ih poštedim naravno, ali mi smo uvijek u nekoj priči, uvijek nešto pričamo o programu, planovima, takmičenjima. Kažem, nije naporno, to se voli, a i nekako pedagoški rad godinama, kako mi se godine nižu, sve više vjerujem da je to stvarno pravi poziv. Mada, na početku kad sam tek diplomirala i završila, nije mi to bio baš nisam bila preoduševljena sa školom, mm-hmm. to je ipak malo zatvoren prostor, kontakti se gube, nekako rad učionici i malo prostora i za mene. Ali uvijek se nađe. Doduše, od kad sam već imam sad dvoje djece, već sam, imam nastupe koje nekad mogu, nekad ne mogu.
1: Moraš pomiriti nekad, da.
0: Pa nekad se to zna tako pomiriti, ali prosto sa opravdanjem i to je sve normalno i prirodno, tako da budu nastupi. Ne mogu reći da ih nema, ali neka sam ispriječena, eto. Mm-hmm. Tako, ali generalno budu.
1: Rekla sam na početku, dakle, studirala si u Beogradu i u Zagrebu. Kako su ti iskustva iz tog perioda?
0: Kad sam otišla na fakultet, ja sam inače dijete koje je jako vezano za svoj grad, ali poslije se to sve nekako, ma dobro, sazrela sam i odrasla sam i malo stresan, odvajanje iz malog grada u veliki grad, broj jedan. A onda,
1: to svi kažu, ali mislim da to nekako.
0: Jeste, pa uh-huh. doduše nekako ja nisam bila neki lik koji se puno družio, nekako imala sam, mi smo muzičari malo drugačiji, zatvoreni, pogotovo solo pjevači, kad su svi negdje lumpuju kafiću, ja čuvam glas, ja sam sa šalom, kapom i onda bolje sjedat kući. Mm-hmm. To je malo bilo ono kao ismijavanje, a vi stalno nešto izvodite. Nije nego prosto zdrav stil života. Mm-hmm. Eto, to je bio moj moto, da se pazim. A onda taj prelaz iz Beograda u Zagreb, dobro, Beograd mi je nekako dao, tu sam nekako porasla, stasala, vidjela sam šta pruža veliki grad, mogućnosti na fakultetu, van fakulteta, posjete koncertima, prvi put u operi sam mm-hmm. otišla da gledam, odnosno prvi put, to je bilo za mene spektakl, ono neviđeni. I ništa, nastavak u Zagreb, odnosno mene zapravo spriječilo bombardovanje. 99. kao i svi studenti, vratili smo se kući jer nismo imali nastavu, studije su stale. I
1: kako si tada razmišljala?
0: Pa tada baš ne bilo teško. Mm-hmm. Mislila sam da će to trajati, da neću moći da završim to, jer ja sam jako rad, disciplina i to me jako poremetilo.
1: Jesi li imala opciju B?
0: Bila sam kući jedno 3-4 mjeseca i nekako sam razmišljala da li šta da radim, ok, ajde to možda će se završiti, vratit ću se, daću ispite, bit će ispitni rok, sve će to se završi, ali nešto sam malo izgubila volju, iskreno, nešto mi se desilo, da li taj period kući, malo sam najgore pjevaču kad ne radi. Mada sam ja u Kotoru tada kad sam bila, malo sam neke koncerte, najgore kad ne vježbamo, to stvarno jeste istina i to ovih đacima kažem kad se na ljetnom raspustu, molim vas malo radite, vježbajte, zujite, jer glas treba da se odmori, slažem se, ali ne toliko veliki period da se ne pjeva. I onda se meni desio veliki period nepjevanja i onda sam imala slučajno, u kontaktu sam bila s jednim profesorom koji je šef odsjeka na Zagrebačkoj akademiji. I uspjela sam doći u kontakt sa njim, razgovarati, rekao je ništa, onda idi, dođi u Zagreb, položi prijemni, pa ako te primi neki profesor, a sigurno hoće, to će biti samo prepis sa Beogradske na Zagrebačku. Mm. I tako je i bilo. Ali to je bio stvarno šok, jer ja kad sam došla, svi su profesori s akademije, sjedali prvi put ne vide. I
1: jesu li već imali nekoga, pa si onda morala
0: ne,
1: da tražiš?
0: Ne, ovaj rok je za mene bio poseban. Ja sam tako nešto osjetila kao samo sam ja tu bila. Nekako je to je, ja mislim, bilo kraj septembra, već je trebalo da počne nastava i taj rok je bio prosto, ja mislim, izmišljen, ali profesor šef odsjeka, on je vezan za Boku, njemu je žena iz Boke i onda on to nekako malo, taj ustupak doduše sad već i nije živa, toliko sam mu zahvalna, jer je zaista mi je puno pomogao i dok sam bila i tamo i sve što mi treba i probleme ako neke imam i ako negdje zapne, uvijek je bio tu da mi se pruži, baš je bio sjajan.
1: A kako si odlučila zapravo

0: da iz svega toga i nakon nastupa i koncerata, kažem, sa renomiranim profesorima si sarađivala, pedagoški rad bude ono što ćeš u buduće raditi.
1: Pa to je bilo, Sanja, sasvim slučajno. Ja kad sam završila, odnosno kad sam diplomirala, onda sam tražila opciju gdje bi mogla da radim, naravno, to je prvo i osnovno. I radila sam jedno vrijeme u zbor HRT-a kao honorarni član, ali to znači da kad su veliki projekti, tu sam ja, kad nema, onda me nema. I onda je tu bilo malo i financijski bilo malo teško, prosto sam moje pošteđala bilo kakvih troškova. Tada sam počela da zarađujem i to je bilo ono čuvanje, da metnem sa strane za neke teške dane, ajmo reći, ja. Tada su bili, takva je bila situacija prosto. Ali onda sasvim slučajno, eto to moram reći, tata me nazvao i rekao je kao da je vidio konkurs za profesora. A u tom momentu sam baš bila nešto, nije bilo posla trenutno, u zboru HRT nije bilo trenutno projekata i onda sam bila malo kući sjedala i tako vrijeme prolazilo, potraga je bila za poslom, ali za rad u školi teško, jer svi profesori koji su u školama, oni svoje studente čekaju da diplomiraju da bi se poslije možda pronašli u toj školi kao pedagozi, tako da za mene prosto malo zvoke nije bilo mjesta i tu je trebala naravno veza kao i svugdje. Ja sam čekala neko svoje vrijeme, pratila sam kad su neke audicije za neku predstavu, prosto sam malo htjela da se borim. Ja jesam borac, ali ne volim kad nas ima previše, kad je to laktanje, podmetanje noga, ja nisam, prosto meni ta atmosfera ne prija. Ja volim mirno okruženje gdje nema prevelike, ne volim pod pritiskom da sam. Izašla sam na par audicija, nisam prolazila, ali to nije značilo da ja prestanem.
0: Ali nisi odustala.
1: Nisam odustala, naravno, gledala sam gdje god se pruža prilika, ali to je velika navalica odličnih pjevača. I mahom se tu već zna ko će da dobije ulogu i barem
0: dodatni
1: malo.
0: Dodatni pritisak,
1: ali taj zbor HRT-a mi je dao neku satisfakciju jer sam uvijek načula da su neki projekti u planu i onda sam čekala te svoje dane kad će ponovo da me zovnu. Čak sam ih molila, dajte molim vas, zovite me. Jer sam, glupo mi je da ostanem bez posla, da onda bi to nekako značili povratak doma. A ja to nisam htjela, tamo mi zaista prijalo. I kažem, desilo se to da me tata nazvao i da je vidio konkurs za profesora Vasa Pavića gdje sam ja rekla, pa ja profesora, odnosno dirigenta tada našeg direktora Dapčevića ili poznajem, ja ću stupiti u kontakt sa njim i tada sam ga nazvala i on kaže, sve sam ispričala i da sam voljna doći, kaže za dva dana da si mi u kancelariju. Znači, to je bio moment jer nije bilo sve jedno. A ja sam toliko imala lijepog društva u Zagreb i teško mi je bilo, bilo je baš ono da mu ne dam odmah odgovor, nego ajde kao da se čeka, barem da prenosim, da ja to malo u glavi sve posložim.
0: Ali kratko vrijeme za to.
1: Kratko je vrijeme i to je bilo, znači da se pakujem, da kupim kartu i sjećam se tog odlaska. Imala sam jedno 6-7 prijateljica koje su mi došli sa svim medama, plišani da me prate na autobus. To je bilo strašno, znači baš mi je bilo teško. Ja kažem, pa ne odlazim ja sad na kraj svijeta, mislim, tu sam, opet vidjet ćemo se. Čak i neke stvari koje nisam mogla da prenesem, pod moje cimerke su završili, onda sam poslije to nekako, vidjela smo se naravno.
0: Ali nije isto kada dijeliš svakodnevno sa nekim život i kad...
1: Pa nije, teško je, nekako smo zajedno dijelili menzu i priče, te studentske dane, jeste. I onda je to, kažem, u dva dana nešto odlučite, ali to nije bila greška. I da sam tada napravila odluku da ne želim ili neću,
0: pogriješila
1: mislim da. Da bi se vratila kući, možda bi se kad pružila prilika u Kotorskoj školi da radim, ali dolazak u Vasa Pavić je stvarno bilo možda tada za mene opet stres. Mislim, sve to život. Mislim, mi bukvalno kako rastemo, osnovna, srednja pa prema akademiji, znači...
0: Stalno su neke prekretnice.
1: Stalno, i to je nešto što ja i moje djeci kad pričam sada, recimo sin mi završava 9. osnovni, sad treba srednja i...
0: Je li muzički nadar?
1: Jeste, ali on je stao sa klavirom, pošto je 9 godina sviranje klavira, zaista ja radim u muzičkoj školi i stvarno osnovna škola je toliko teška, baš iz tog razloga što je to ogroman period, da se provede ipak 9 godina je, mislim, to je sad o reformi, ali nadam se da će se stari sistem, a kažu da hoće da se vrati. Bilo bi lijepo, kao što sam ja 6 godina bio klavir, mislim da je harmonika bila 6, ne znam, 3, ne znam, nešto je bilo 4, nešto 6, 5, ali uglavnom to je dobra solucija da dijete ne ostavi muzičku Njemačku jer mahom se ispisuju. Mm-hmm. To je znači problem škola. Mi smo velika škola Vasa Pavić, pa kad se dijete ispiše to toliko nije nešto drastično jer uđe novi i nekako to se sve
2: anulira.
1: Jeste, ali kad su male opštine, male škole, to se itekako profesori staju bez normi i zna da bude baš nezgodno.
0: Ali sad evo kao muzička pedagoškinja, možeš li nam reći da li danas djeca imaju manje fokusa, manjak interesovanja?
1: To što nama nije bilo dostupno, mi recimo nismo YouTube mogli da gledamo razno razne snimke, nismo znali kako neko djelo može da izgleda ili kako neka solo pjesma može da zvuči.
2: Bili smo non stop u potrazi.
1: Tako je. Ja mislim da ćeš se složiti da su telefoni jako problem broj jedan. Manjak koncentracije, manjak fokusa je telefon. A telefon nam je u vrijeme pandemije bio jako potreban, bukvalno...
2: Neko bi rekao neophodan.
1: Pa jeste, jer su djeca dobila materijale za školu i onda smo prosto bili vezani više nego, čini mi se, ikad. Baš u tom periodu i to je naravno stalo, ali nekako je ta tehnologija i evo sad i vještačka inteligencija, sve nekako ide jako rapidnim, brzim koracima naprijed, ne znam koliko mi možemo da propratimo. Ja uvijek djeci pričam, znate li vi šta je kasetofon, znate li vi šta je kaseta, pričam o tome, u naše vrijeme nije bilo toga, mi smo naše vrijeme znali da provedemo, ja vježbajući klavir u osnovi, završila sam osnovno klavir pa sam i vježbala klavir, znači ili klavir ili neka mala igra oko kuće. Ono bukvalno da čovjek izduši, jel?
2: Ali klavir, to su bili sati vježbanja.
1: To su bili sati vježbanja, još ti znaš dobro da su restrikcije struje bile tada uzastopne česte. I onda to bilo svijeće staviš u sobu koja je hladna, nema grijanja, ali svijeće podesim i ja idem, vježbam klavir jer imam program. Ali to je bilo u tom nekom... Da, to je bio moj svijet. Ja sam to prosto vidjela kod sebe da mi to ide. Zavoljela sam to. Nema, znači, hvatio me virus. Taj virus me hvatio. I ja sam, muziciranje. I to je samo teklo i nastavilo se.
0: Kako danas uspijevaš da objasniš djeci koliko je važno da prate svoj talent i da se uz rad, konstantan rad i posvećeno zaista množe puno toga?
1: Ja uporno djeci govorim da jako treba i puno, kad neko ima talent, mora da radi na njemu. A ima djece koji imaju talent koji im lako ide, ali ne vježbaju. Nemaju vremena za vježbanje. Ja ne znam, ja kažem, organizacija mora da vam bude jasna. Kad imate čas, morate otići, jedite. Imam ove cure koje su u đačkom domu i oni imaju taj plan, uvijek ono trče za potraga za hranom, ručak, večera, ali generalno muzička škola nije laka. Neko kad mi kaže, Marina, kako to koliko ni vremena, pogotovo neko ko dođe iz osnovne upiše srednju, pa onda ja kad s roditeljima kažem, to je cijeli dan. Od jutra ima nastavu grupnu, poslije individualnu, hor, da ne kažem kasnije popodnevna nastava, njima završava možda dan u 6 sati, cijeli dan. I onda su to neke pauze gdje djeca trče da jedu i tako, pa onda povratak nazad. Ali kažem, s talentom, ima jako talentovane djece, jako, jako. Ali ja mislim da tu kad bi oni možda nisu čak ni svjesni. Ja ponekad kažem, niste svjesni da imate talent, ne radite dovoljno. Ja sam baš radnik i radoholik. I hoću da im pokažem i da im objasnim da zaista moraju svakodnevno da rade. Nema dana odmora. Mi smo u zanatu. Mi smo kao sada idemo, mi smo rudari i svako dan, sad sam se sjetila ovi radovi na putu od jaza. Konstantno rad. Nema da se ne radi. Uvijek morate nešto da radite, da kopate, da tražite, tragate, vježbate. Ako niste glasom tog dana, ako vam glas ne služi dobro, čitajte tekst. Radite na nečemu, prosto mora.
2: Da nemaju praznog hoda u tom
1: smislu.
2: To je
1: zanat, to mora konstantno da se brusi.
0: Opera traži i disciplinu i emociju.
1: A, to svakako. Bez toga, jedno bez drugo ne može. Naravno, disciplina u radu, eto, istom ovom vježbanju što sam rekla, a emocija, ako nema emocija, bilo je đaka koji imaju prelijep glas, ali nemaju to iznutra.
2: Kako se to desi?
1: I onda ja dubim, ajde ovako, ajde onako, ajde sad zamišljaj ovo, asocijacije, zamišljaj ovo, sad vizualizuje, da malo sebe pokrene. Ne, to je i dalje kruto, i dalje tijelom čvrsta, nema te emocije. Ima đaka, baš ovaj momak koji je osvojio prvu nagradu, moram da ga spomenem jer jako je talentovan, Komnen Vuković, možda ga znaš, on je nekad davno Pinkovim zvjezdicama kao mali pjeva, ali on svira violinu i na solo pjevanje i oni u Štiglićima u klapi, oni na džezu, on sve mu dobro ide. To je nevjerovatan talenat. ali je vrlo skroman. Potrebno da profesor ide sa đacima, ne možda uvijek, ali da mali izlet napraviti i biti tu sa njima i držati strah.
2: To možda posebno.
1: Da, i biti tu kao glavna podrška, to svakako, ali kažem, ta emocija, taj momak, to toliko iz njega izlazi.
0: Marina, što je najteže danas da naučiš mladi izvođač?
1: Najteže... Možda na početku je uvijek najteže da prenesem tu tehniku, taj temelj. Kad kažem temelj, to mora da bude temeljno i kod njih prihvaćeno. Jer to je jako bitno. Znači, temelj, tehnika pjevanja je jako bitna na početku. I tu se prosto gradi. Apstraktno je dosta. Kažemo, mi instrument ne vidimo. Nismo klaviristi, nismo violinisti, ne vidimo naše prste, to nam je sve unutar nas, grlo, cijeli instrument, naše tijelo. Jako je teško da osvijestimo to kod učenika. Ja imam baš ne problem, ja se vrlo lijepo snalazim jer sam ukapirala caku kako mogu, sve putem asocijacija. Sad zamisli ovo, zamisli ovo, sad je to ovako, ajde zjevni, sad je to kao krompir vruć u grlu. Prosto nekako na taj način da tako i da samom asocijacijom kako to treba da zamisle, možda bi se to recimo u pjevanju dogodilo, da bi oni to možda bolje otpjevali i ta impostacija glasa se lijepo napravi.
0: Šta tebe danas nekako najviše inspiriše? Scena, učenici, nešto treće?
1: Učenici, moram priznati učenici. Oni donose neku novu energiju, nismo samo odnos profesor i đak, mi smo i prijatelji i ne da sjedimo na kafi naravno, ali i da popričamo i da mi prenesu njihove neke možda probleme toga dana. Ko nije učionice, učionica.
2: To je ono što si rekla, kako je zaista neophodno da se malo udaljite.
1: Da, i to je više neko veće izbližavanje i to je živa istina. Nekako smo tu zajedno. Ja sam ti, Sanja, kao njima majka. Znači, ja nisam stroga. Ne, nisam stroga ni u kuću. Tako da ja mislim da su učenici meni najveća inspiracija.
0: Kada govorimo o nastupima u Kotoru, nekako zvuči prilično kao kliše da je nekako najteže pred svojima.
1: Pa ne znam, valjda ovim godinama nešto, možda prije.
2: Sada si prilično u miru sa
1: Da, tim. Mirna sam, nekako nemam, idem dolje, idem da pjevam, mislim ne znam, nije mi ništa, nemam neku sada, neku veliku tremu, ne mogu ni da kažem.
2: Odgovornost.
1: Nego, pa odgovornost jeste, ali ne, ništa sad nešto pretjerano, sad imam kao, kako ću to, ma ne, to je više nekako, to je na početku bilo.
0: A kako se profesor usavršava?
1: Kako se usavršava? Pa mi se konkretno usavršavamo tako što recimo pratimo razne seminare. Kod nas u školi po svakih 2 mjeseca tako reći dolaze profesori, bila nam iz Italije profesorica, pa nam je skoro bio profesor iz Osijeka sa akademije i tako mi se na taj način usavršavamo, a onda imamo ove razno razne seminare koje pratimo, koji su pedagoški osmišljeni, to je jako lijepo i pratimo raznorazne su teme i na taj način, a pjevački ovako, jer uvijek neka energija novog profesora unosi nama novo znanje. Mislim da je to jako bitno.
0: Kada govorimo o nekom backgroundu, evo povezat ću ga sa ovim na koncertu, pretpostavljam uvijek dođe dio porodice, ja ću reći od djeda preko oca, sve do sestre, svi su bili članovi gradske muzike Kotoru, ti si nekako pošla drugim putem, jer su uvijek podrška i uvijek dolaze.
1: Pa jeste, sestra je u Metković, ona je tamo, nisu mi česti događaj u Kotoru.
0: Što voliš u Kotoru kad dođeš?
1: Pa volim da prošetam pored mora, volim da se sa djecom, djeca jako vole ovaj grad.
0: I koliki nekako, su rekla si za sina?
1: 14 Nikola, Paula ima 10. Oni imaju gore svoje društvo i što su veći sve će manje i manje, to tako kažu.
0: Je li rado dolaze da te prate ušte, da te slušaju?
1: Pa da, pa da ti pravo kažem, oni mi nosi haljinu. Nose mi stvari, rekvizite, da, tako da ćerke, sve što treba, mama tu sam, mislim generalno tu su mi. Podržavam njih u svemu, oni mene i nekako se tako uzajamno podržavamo jedno drugo.
0: Kada su u pitanju neki budući planovi, već na primjer od juna, od ljeta, kako se tu stvari odvijaju?
1: Ja ljeti volim da sam, kako nam je odmor u školi, da se malo ja odmorim, tako da,
0: da
1: ne bi, prošle godine bilo nastupa, bila sam u sklopu Dana muzike.
0: Da, sjećam se, zato ti
1: jeste, ali te sedmice sam imala još obaveze, rozklopu Operosa festivala, učenica mi je nastupala, bila je predstava Čarobna frula, tako da sam iz Podgorice do Herceg Novog stalno išla, znači bila je čarobna, pa nakon 2 dana je bio koncert moje učenice sa još jednom učenicom iz Vasa Pavić, 2 soprana, ono malo su imali neke duete i tako, a onda je opet za 2 dana, tako da sam 3 put u 7 dana išla do Herceg Novog, Podgorica gore dolje.
0: Ove godine neće biti tako?
1: Pa mislim da, ne znam, još uvijek ništa nemam sada u ponudi, da nešto imam, da me neko zvao, ali ja se rado odazivam, ali mi je ljeto baš ono za odmor. I nekako ja i djeca su ono, mama samo da škola završi, da negdje odemo ili negdje se maknemo. Da, ali sad je ovaj put, nadam se da će ga malo srediti, pa će biti lakši dolazak, jer to mi je ono preko Nikšića, pa malo je zeznuto i puno se i vozi i ja sam vozač, ali ne volim predugo, ni nekako se ukočim i ne znam. Zapravo pada mi teško, pa onda nekako nešto drugačije radimo nekako.
0: Učiš djecu kako treba da se čuva glas, kako ga ti čuvaš?
1: Oni mene imitiraju. Čak imam i psa koji sam se upjevavala, rekao da vidim malo nakon puta i svega da vidim glas, i pas je toliko uzovijao da mi je baš mi je bilo krivo. Ja kažem, jao, izvini, molim te, evo sad ću završiti. Tako da u stanu kad pjevam, on počne da zovija, ne može da prestane. Ja prestanem i smirim ga i opet on kao, jako ne izvini, molim te, evo ništa, neću više. Taj zdrav stil života je obavezan, znači da san je najbitniji. Najbolje čutanje. To je jako korisno. Pjevačima je jako korisno da malo odmore sad, ne da to bude velika pauza, ali da odmore glas, da prosto jedno dan, dva sebi daju malo oduška, da ne pričaju, da imaju kvalitetan san, hladno piće ne. Neko me pitao za jaje, živo jaje, to nema nikakve veze sa oporavkom glasa. Živo jaje samo obložim trenutno, jer to ide u želudac, to samo prođe kroz grlo i ono imamo kao osjećaj da ona bjelanac malo radi o svoje naglo, ali to nam
2: podmaže.
1: To nam, da, podmaže, ali to nema nikakve veze da će nam to sad, da ćemo pjevati kao, ne znam ja, Marija Kalas, ne znam, sam primjer navodim, ali ne znam, ima raznih čutanje. Mislim, generalno, meni sve to nema nikakve logike. Ni jaje, ni prskanje u grlo, to ne može da mi vrati glas za 2 sata. Znači, to baš moram, ako imam danas pjevanje, ja sam se isto trudila da ne pričam puno, iako sam pričala, stvarno profesorica uvijek mora da priča.
0: Jesi se desilo nekada da si ostala bez glasa, a da se radi o nekom nastupu?
1: Desilo mi se jedno da sam baš onako promukla, neka alergija mi je bila prosto na polen, ali meni udarilo na glasnice, tako da sam 20 dana bila potpuno neupotrebljiva, čak nisam mogla i nastup da držim, ali nisam imala nastupe tako, ali svakako bi odbila, jer glupo je da, ja čak i ne volim kad đaku ne mogu na času da otpjevam, jer on mora da čuje profesora, a ima profesora koji to ne rade, nego samo objasni i traže izvođenje, ali ja baš volim da objasnim, da opjevam, da prosto čuju kako profesor pjeva i kako to izvodi. Ali kažem, ima profesora koji to ne radi, koji možda ili ne mogu, ili trenutno možda su od stariji su pa ne mogu da izvedu kako treba, ali ja sam baš da mora.
0: Kako bi danas opisala sebe? Kao opersku pjevačicu, pedagoškinju ili umjetnicu koja je nekako u stalnoj potrazi za nečim novim?
1: Pa ja bi kao pedagoški radnik. Mislim, kao profesorica pjevanja, generalno, mislim da se tu najviše dajem. Ajmo reći da je to mi je polje gdje se najviše dajem. Koncerti, sve to naiđe. Bude, pa ne bude, pa ima, pa nema. Ali škola je uvijek tu, djeca dolaze, prijemni ispiti su uvijek prepuni talentovane djece, kvalitetne djece koja u očima se vidi da žele da budu tu, žele da rade, i onda vratim se na pitanje za inspiraciju. Mislim da je to, da je u principu meni rad sa djecom i taj pedagoški rad, zapravo tako bi sebe opisala, kao profesor u nastavi solo pjevanja. Mislim da sam to kao koncertna umjetnica, to da, ali
2: povremena
1: koncertom. Baš tako, povremena.
0: Da. Marina, hvala za ovaj susret, baš mi je bilo drago da smo porazgovarali.
1: Hvala, prošle godine nije bilo prilike, ali sad smo odradile ovaj razgovor i baš mi je drago, i pa se opet gledamo.
0: Ja sam Sanja Čavor, bilo je ovo novo izdanje emisije Nedjeljni razgovor na talasima Radio Kotora. Budite uz nas.
3: Nedjeljni razgovor Radio Kotora.

se teško može nazvati mirom, a znam sigurno da nije ni rat. I sve izgleda potpuno

Tata, zašto Kotor nema sportsku dvoranu? Ne znam, sine. Zašto Kotor nema hotel Fjord? Ne znam, sine. Zašto nema Slavije? Ne znam, sine. Zašto je Jugopetrol pošao iz Kotora? Ne znam, sine. Kako je propala Jugoceanija? Ne znam, sine. A Crnogorska plovidba? Ne znam, sine. Zašto ne rade stepenice u podhodnik? Ne znam, sine. Zašto se kod nas više pita partija nego struka? Ne znam, sine. Zašto nema zaobilaznice? Ne znam, sine. Zašto Tivati Novi imaju Porto, a Kotor nema? Ne znam, sine. Zašto je kod nas svaka vlast ista? Ne znam, sine. Tata, ljuti.

li se ti što te ja ovoliko zapitkujem? Ne, sine, kako ćeš znat ako ne pitaš? Dok je viceva, bit će i nas. Dragi i dragice naše, toliko za ovu epizodu Epicentra. Serija se nastavlja za 7 dana. Za Mix Pultom emisiju je uradio Kristijan Đuranović Kiko, a pričao je Dragan Sklender minus Pele. Hvala na saslušanju, nemojte što zamjerit i pozdravite doma. Za kraj, drača sa početka. Bez brige, Crnoj Gori će vas da svanut, jer ođe humor ne može propanut. Desi li se da ode neko od komičara, uvijek će tu biti neko od političara.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
2: Beko i popust preko. U svim Beko shopovima 20% gotovinskog popusta na kompletan asortiman Hisense proizvoda. A u Beko centru kombinovani Beko samootapajući frižider na 25% popusta. Samo 323 eura za gotovinsko plaćanje. Akcije važe do 16. maja. Požurite! Beko, kvalitet koji traje, cijene koje se pamte.

zaželim ponekad trenutak mladosti, dan ljubavi prve i pružene

0: Radio Kotor.
1: Kako rak ruva kad zavara glad, siti me more da sam bija mlad, siti me miris moje kuće,

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
2: Beko i popust preko. U svim Beko shopovima 20% gotovinskog popusta na kompletan asortiman Hisense proizvoda. A u Beko centru kombinovani Beko samootapajući frižider na 25% popusta. Samo 323 eura za gotovinsko plaćanje. Akcije važe do 16. maja. Požurite! Beko, kvalitet koji traje, cijene koje se pamte.

Ma nema još razloga za rastanak, jer tek treba da saznate nešto što možda niste znali. Strpite se 200 sekundi i vaše saznanje bit će veće.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
2: Beko i popust preko. U svim Beko shopovima 20% gotovinskog popusta na kompletan asortiman Hisense proizvoda. A u Beko centru kombinovani Beko samootapajući frižider na 25% popusta. Samo 323 eura za gotovinsko plaćanje. Akcije važe do 16. maja. Požurite! Beko, kvalitet koji traje, cijene koje se pamte.

0: Braćo i sestre, zaove i zaovičići, sve krve i sve krvičići, kumovi i pobratimi. Kao što znate, u školi sam imao sve slabe ocjene, osim iz muzičkog 5. Otac mi reče, sram te bilo, imaš sve jedinice, a tebi je do pjevanja. Zato sam vas pozvao da se okupimo ođe oko ovoga tranzistora, da čujemo što nam je za danas pripremila naša mila i premila, naša draga i predraga domaćica.
1: Montenegro Top 5, lista najslušanijih domaćih hitova.

Domaćica. Pregled aktuelne Exiu muzike i lista najslušanijih hitova.

0: Operska pjevačica, naša sugrađanka Marina Cuca-Franović sa završenim studijama u Beogradu i Zagrebu iza koje stoji bogato izvođačko i pedagoško iskustvo u regionu, danas je gošća emisije Nedeljni razgovor na talasima Radio Kotora. Njena karijera obuhvata rad na operskoj i koncertnoj sceni, kao i dugogodišnji angažman u obrazovanju mladih pjevača i pjevačica. I danas razgovaramo o njenom profesionalnom putu, iskustvu na sceni, trenutnim aktivnostima i budućim planovima, o radu sa učenicima i učenicama. Dobro nam došla, mi ćemo ipak na ti i hvala što si ovdje, Marina.
1: Hvala na pozivu, Sanja, baš mi je drago da sam došla, s obzirom da prošle godine je bila isto prilika, ista zapravo svečanost je bila, uskršnji koncert, ali nismo ga održali iz nekih nama poznatih razloga, ali baš mi je drago da sam opet ovdje.
0: Kad dolaziš u Kotor, dio svakodnevnog rituala, budući da ovdje dolaziš bez obzira i uprkos svim obavezama koje imaš u Podgorici.
1: Ne baš tako često, evo sad smo baš pričali o tome da sam bila za Uskrs ovdje, neke prilike kad ugrabim i kad imam vremena i kad se potrefi lijepo vrijeme, ja dođem s porodicom.
0: A koliko je to puta zapravo?
1: Pa ne tako često. Ja Kotora ne više sretnem u Podgoricu, pa se mi tamo ispričamo. Ali to ono kao kad ćeš nam doći, lijepo bilo da se vidimo i to je onda nekako kad obično dođem na jedan, dva dana, onda sve prijatelje viđem, pozdravim i vratimo se. Tako, a i djeca su već velika i onda i oni traže svoje društvo i nekako skraćujem taj svoj odmor zbog njih.
0: Kako si se navikla na život u Podgorici?
1: Pa evo već 22 godine sam tamo. Jesam. Iz početka malo neobično nakon Zagreba, ali navikla sam se. Sad je već to, već su godine iza mene i mislim kad se vratim kući s neko putovanje u Podgoricu, uvijek kažem kuće najljepše, odnosno da u svojoj kući. Tamo gdje je porodica, tamo je moj dom, moja oaza, moj mir i da, to je to.
0: Kada je u pitanju škola u Podgorici, Vasa Pavić.
1: Jeste. Mm-hmm. Tamo sam od kad sam zapravo došla, da. Od 2003. sam tamo, bila je puno mojih đaka koji su izašli iz moje klase
0: i danas
1: nastavili školovanje, ali Sanja, recimo meni je najbitnije, odnosno i najdraže i najslađe, kad sva ta djeca odu negdje i ostanemo u kontaktu i čujemo se i vidimo se kad na kraju krajeva kad oni ugrabe, tako da moja vrata u Vasa Pavić su uvijek otvorena za, no što kažu, ono, imaš uvijek sastanak od do kad su neke stranke, jel? E tako, to nisu stranke, nego imam uvijek od do sa mojom djecom koja su otišla vani i vraćaju se zato da me obiđu, da mi se jave i da prosto vide kako sam i kakvi su mi moji novi naraštaj i tako, da ih malo poslušaju.
0: Koliko ih sada ima u klasiku?
1: Sada ih imam, znači ovo troje, imam četvoro, ali ja se bavim i kamernom muzikom, tako da sa njima radim i kamerno muziciranje. To je ono uz dva glasa, uz pratnju klavira, duo, trio. I tako da mi je to jedan dio koji baš volim da radim sa njima, ali kamernu muziku nisam nešto prečesto imala, vjerovatno zbog toga što su svi pjevači htjeli da samo dođu kod mene u klasu i onda sam bila prepuna pjevača, tako da kad sam popunila tu normu nisam prosto imala prostor za kamernu, ali onda sam ja to malo promijenila, ipak volim. Ja inače volim kamerno muziciranje i onda sam i htjela i da uzmem i to, da malo radim, da vidim kako se tu snalazim i vrlo dobro. Jer ja stvarno to volim, ja nisam profesor dobar dan doviđenja. Ja volim s njima da pričam i kad nisu dani za priču, to jeste cure, naravno, kad imaju svoje dane.
0: Mm-hmm.
1: Ja ih poštedim, naravno, ali mi smo uvijek u nekoj priči, uvijek nešto pričamo o programu, planovima, takmičenjima. Kažem, nije naporno, to se voli, a i nekako pedagoški rad s godinama, kako mi se godine nižu, sve više vjerujem da je to stvarno pravi poziv. Mada, na početku kad sam tek diplomirala i završila, nije mi to bio baš, nisam bila preoduševljena sa školom, to je ipak malo otvoren prostor, kontakti se gube, nekako rad u učionici i malo prostora i za mene. Ali uvijek se nađe. Doduše, od kad sam već, imam sad dvoje djece, već sam, imam nastupe koje nekad mogu, nekad ne mogu.
0: Moraš pomiriti nekad, da.
1: Pa nekad se to zna tako pomiriti, ali prosto sa opravdanjem i to je sve normalno i prirodno, tako da budu nastupi. Ne mogu reći da ih nema, ali nekad sam ispriječena, eto. Mm-hmm. Tako, ali generalno budu.
0: Rekla sam na početku, dakle, studirala si u Beogradu i u Zagrebu. Kako su ti iskustva iz tog perioda?
1: Kad sam otišla na fakultet, ja sam inače dijete koje je jako vezano za svoj grad, ali poslije se to sve nekako, ma dobro, sazrela sam i odrasla sam i malo stresan, odvajanje iz malog grada u veliki grad, broj jedan. A onda,
0: to svi kažu, ali mislim da je to veliko.
1: Jeste, pa doduše nekako ja nisam bila neki lik koji se puno družio, nekako imala sam, mi smo muzičari malo drugačiji, zatvoreni, solo, pogotovo solo pjevači, kad su svi negdje lumpuju kafiću, ja čuvam glas, ja sam sa šalom, kapom i onda bolje sjedat kući. Mm-hmm. To je malo bilo ono kao ismijavanje, a vi stalno nešto izvodite. Nije nego prosto zdrav stil života. Mm-hmm. Eto, to je bio moj moto da se pazim. A onda taj prelaz iz Beograda u Zagreb, dobro, Beograd me nekako dao, tu sam nekako porasla, stasala, vidjela sam šta pruža veliki grad, mogućnosti na fakultetu, van fakulteta, posjete koncertima, prvi put u operi sam mm-hmm. otišla da gledam, odnosno prvi put, to je bilo za mene spektakl, ono neviđeni. I ništa, nastavak u Zagreb, odnosno mene zapravo spriječilo bombardovanje. 99. kao i svi studenti, vratili smo se kući jer nismo imali nastavu, studije su stale. I...
0: Kako si tada razmišljala?
1: Pa tada baš ne bilo teško. Okay. Mislila sam da će to trajati i da neću moći da završim to jer ja sam jako ono red, rad, disciplina i to me jako poremetilo.
0: Jesi li imala opciju B?
1: Bila sam kući jedno 3-4 mjeseca i nekako sam razmišljala da li šta da radim, ok, ajde to možda će se završiti, vratit ću se, daću ispite, bit će ispitni rok, sve će to se završi, ali nešto sam malo izgubila volju, iskreno, nešto mi se desilo, da li taj period kući, malo sam najgore pjevaču kad ne radi. Mada sam ja u Kotoru tada kad sam bila, malo sam neke koncerte najgore kad ne vježbamo. To stvarno jeste istina i to ovih đacima kažem kad sam na ljetnom raspustu, molim vas malo radite, vježbajte, zujite, jer glas treba da se odmori, slažem se, ali ne toliko veliki period da se ne pjeva. I onda se meni desio veliki period nepjevanja i onda sam imala slučajno, u kontaktu sam bila s jednim profesorom koji je šef odsjeka na Zagrebačkoj akademiji. I uspjela sam doći u kontakt sa njim, razgovarati, rekao je ništa, onda idi, dođi u Zagreb, položi prijemni, pa ako te primi neki profesor, a sigurno hoće, to će biti samo prepis sa Beogradske na Zagrebačku. Mm. I tako je i bilo. Ali to je bio stvarno šok, jer ja kad sam došla, svi su profesori s akademije sjedali prvi put ne vide. I...
0: Jesu li već imali nekoga, pa si onda morala
1: ne,
0: da tražiš?
1: Ne, ovaj rok je za mene bio poseban. Mm. Ja sam tako nešto osjetila kao samo sam ja tu bila. Nekako to je, ja mislim, bilo kraj septembra, već je trebalo da počne nastava i taj rok je bio prosto, ja mislim, izmišljen, ali profesor šef odsjeka, on je vezan za Boku, njemu je žena iz Boke i onda on to nekako malo, taj ustupak doduše sad već i nije živa, toliko sam mu zahvalna, jer je zaista mi je puno pomogao i dok sam bila i tamo i sve što mi treba i probleme ako neke imam i ako negdje zapne, uvijek je bio tu da mi se pruži, baš je bio sjajan.
0: A kako si odlučila zapravo da iz svega toga i nakon nastupa i koncerata, kažem,

0: uvijek ti tu sam ja, kad nema, onda me nema. Mm-hmm. I onda je tu bilo malo i financijski bilo malo teško, prosto sam moje pošteđala bilo kakvih troškova. Tada sam počela da zarađujem i to je bilo ono čuvanje, da metnem sa strane za neke teške dane, ajmo reći, yeah. Tada su bili, takva je bila situacija prosto. Ali onda sasvim slučajno, eto to moram reći, tata me nazvao i rekao je kao da je vidio konkurs za profesora. A u tom momentu sam baš bila nešto, nije bilo posla trenutno, u zboru HRT nije bilo trenutno projekata. I onda sam bila malo kući sjedala i tako vrijeme prolazilo, potraga je bila za poslom, ali za rad u školi je teško. Jer svi profesori koji su u školama, oni svoje studente čekaju da diplomiraju da bi se poslije možda pronašli u toj školi kao pedagozi. Tako da za mene prosto malo iz boke nije bilo mjesta i tu je trebala naravno veza kao i svugdje. Ja sam čekala neko svoje vrijeme, pratila sam kad su neke audicije za neku predstavu. Prosto sam malo htjela da se borim. Ja jesam borac, ali ne volim kad nas ima previše, kad je to laktanje, podmetanje noga. Ja nisam, prosto meni ta atmosfera ne prija. Ja volim mirno okruženje gdje nema prevelike, ne volim pod pritiskom da sam. Izašla sam na par audicija, nisam prolazila, ali to nije značilo da ja prestanem.
1: Ali nisi odustala.
0: Nisam odustala, naravno, gledala sam gdje god se pruža prilika, ali to je velika navalica odličnih pjevača. Mm. I mahom se tu već zna ko će da dobije ulogu i barem
1: dodati
0: malo.
1: Dodatni pritisak,
0: ali taj zbor HRT-a mi je dao neku satisfakciju jer sam uvijek načula da su neki projekti u planu i onda sam čekala te svoje dane kad će ponovo da me zovnu. Čak sam ih molila, dajte molim vas, zovite me. Jer sam, glupo mi je da ostanem bez posla, da onda bi to nekako značili povratak doma. A ja to nisam htjela, tamo mi zaista prijalo. I kažem, desilo se to da me tata nazvao i da je vidio konkurs za profesora Uvasa Pavića, gdje sam ja rekla, pa ja profesora, odnosno dirigenta tada, našeg direktora Dapčevića ili poznajem, mm-hmm. ja ću stupiti u kontakt sa njim i tada sam ga nazvala i on kaže, sve sam ispričala i da sam voljna doći, kaže za dva dana da si mi u kancelariju. Znači, to je bio moment jer nije bilo sve jedno. A ja sam toliko imala lijepog društva u Zagreb i teško mi je bilo, bilo je baš ono da mu ne dam odmah odgovor, nego ajde kao da se čeka, barem da prenosim, da ja to malo u glavi sve posložim.
1: Ali kratko vrijeme za to.
0: Kratko je vrijeme i to je bilo, znači da se pakujem, da kupim kartu i sjećam se tog odlaska. Imala sam jedno 6-7 prijateljica koje su mi došli sa svim medama, plišani da me prate na autobus. To je bilo strašno, znači baš mi je bilo teško. Ja kažem, pa ne odlazim ja sad na kraj svijeta, mislim, tu sam, opet vidjet ćemo se. Čak i neke stvari koje nisam mogla da prenesem, pod moje cimerke su završili, onda sam poslije to nekako, vidjeli smo se naravno.
1: Ali nije isto kada dijeliš svakodnevno sa nekim život i kad...
0: Pa nije, teško je, nekako smo zajedno dijelili menzu i priče, te studentske dane, jeste. I onda je to, kažem, u dva dana nešto odlučite, ali to nije bila greška. I da sam tada napravila odluku da ne želim ili neću,
1: pogriješila
0: mislim da. Da bi se vratila kući, možda bi se kad pružila prilika u Kotorskoj školi da radim, ali dolazak u Vasa Pavić je stvarno bilo možda tada za mene opet stres. Mislim, sve to život. Mislim, mi bukvalno kako rastemo, osnovna, srednja pa prema akademiji, znači...
1: Stalno su neke prekretnice.
0: Stalno, i to je nešto što ja i moje djeci kad pričam sada, evo recimo sin mi završava 9. osnovni, sad treba srednja i...
1: Je li muzički nadar?
0: Jeste, ali on je stao sa klavirom, pošto je 9 godina sviranje klavira, zaista ja radim u muzičkoj školi i stvarno osnovna škola je toliko teška, baš iz tog razloga što je to ogroman period, da se provede ipak 9 godina je, mislim, to je sad o reformi, ali nadam se da će se stari sistem, a kažu da hoće da se vrati. Bilo bi lijepo, kao što sam ja 6 godina bio klavir, mislim da je harmonika bila 6, ne znam, 3, ne znam, nešto je bilo 4, nešto 6, 5, ali uglavnom to je dobra solucija da dijete ne ostavi muzičko jer mahom se ispisuju, to je znači problem škola. Mi smo velika škola Vasa Pavić, pa kad se dijete ispiše to toliko nije nešto drastično jer uđu novi i nekako to se sve
1: anulira.
0: Jeste, ali kad su male opštine, male škole, to se itekako, profesori staju bez normi i zna da bude baš nezgodno.
1: Ali sad evo kao muzička pedagoškinja, možeš li nam reći da li danas djeca imaju manje fokusa, manjak interesovanja?
0: To što nama nije bilo dostupno, mi recimo nismo YouTube mogli da gledamo raznorazne snimke, nismo znali kako neko djelo može da izgleda ili kako neka solo pjesma može da zvuči.
1: Bili smo non-stop u potraz.
0: Tako je. Ja mislim da ćeš se složiti da su telefoni jako problem broj 1.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
2: Beko i popust preko. U svim Beko shopovima 20% gotovinskog popusta na kompletan asortiman Hisense proizvoda. A u Beko centru kombinovani Beko samootapajući frižider na 25% popusta. Samo 323 eura za gotovinsko plaćanje. Akcije važe do 16. maja. Požurite. Beko, kvalitet koji traje, cijene koje se pamte.

0: Predlažite,
1: kritikujte,
0: pohvalite,
1: pozovite 032-325-842 i 325-843
0: zajedno u kontakt emisiji Grad i vi.
1: Svakog radnog dana od 11 sati na talasima Radio Kotora.